Hvenær sjóum stað tæja að banítu? Háir að halaski og að húma að parlítu. Arumasti tatahan arupáa og að olíts am tjórító næjaru hísinjataki. Næjaru armitana að að orða kenha. Saranya kaka hitaskiwa. Hannjú askar kiti. Jasti usutuwa sarhanya kaka. Hann humampi hísinjataki. Hanuman humaka ok juristati. Humansti okan juristaka imtua akachimaka. Kuriwa samkaka. Suitua jana sarkaka. Apaniwa chase walikiskaniwa. Walikiskaniwa. Imama, con la usted mayor o como una yasma.